0: Axel her med Tainted Love. Før det, så kunne du nyde toner fra The Loft og City of Dreams. Om et øjeblik, så er vi klar med toner fra The Silas med Voya Voyage. Men allerførst, så skal vi have fat i den skønne Alanis Morissette. Her kommer hun med hendes store hitter, nemlig Ironic.
1: An old man turned 98. You're the light.

0: Vinderen af det danske Melodi Grand Prix i år, Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, før det er Simply Red og Star Soda Disco. Vi skal nyde Boney M her med Ma Baker. Godmorgen.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Fantastisk godt nummer skrevet af Norman Greenbaum. Her var 80'er udgaven med Doctor and the Medic Spirit in the Sky 39 fra 27. Kim Wilde var jo 40 med Schoolgirl. Og så 38 og 28 ned ad listen fra Katrina Leskanes and the Wazer Sun Street.
1: It

0: Retro Top 40, plads nummer 31 fra Pet Shop Boys. Der var også 31 i sidste uge, står stille på listen. Opportunities var det. Rod Stewart klar, men først skal vi lige have en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Naturligvis en nedtælling fra 40 til 31. 40, Kim Wilde, Schoolgirl, Spirit in the Sky, Doctor and the Medics, 39, 38, Katrina Leskanesser, The Waves, Sun Street, Find the Time, 5 Stars, 37, 36, Jackie Graham, Breaking Away, Robert Palmer var 35, men I Didn't Mean to Turn You On, The Edge of Heaven, Wham, 34, 33, Falco, og The Sound of Music. German Stewart, 32, We Don't Have to Take Our Clothes Off, og 31, Pet Shop Boys, Opportunities. Og så er det plads nummer 30, Rod Stewart og hans Love Touch. Og den står også stille, 30, 31 og 32, samme placering som i

Radio Alpha med australske In Excess og New Sensation. Vi er hermed også kravlet ind i time 3 her i lørdagsudgaven af Radio Alphas Good Times Weekend. Og her er PhD og I Won't Let You Down.